0: 그리고
1: 미시끄러운가 물어보겠어요.
0: 어디에
1: 있었던가 이제 몇 개 안에 있었지.
0: 에이구
1: 이런가 언니 우리 아버지가 저기 있었지. 저렇게 할 카드가 있구나 저기 있었지.
0: 에이구
1: 아베이신가 있냐 내가 누워온다 있냐 내가 저기 있었지.
0: 우아니마 도악하냐 만다면 나를 변식구 물어온고
1: 이렇게 나왔어요. 언니 노트북 하나 와서 저기 있었지.
0: 이슈로르죠.
1: 아이디 뭐
0: 예
1: Ndagushimire cyane.
0: Sawa sawa. Nuko no. Ikiganiro ni joro ryiza wundi munywanyi ku murongo no. Neza cyane. Tuyaganandi.
2: Yani seti mu rubira kuri honze muri commune mpanda.
0: Aniseti.
2: Ewa umutari wakunda kukwakura nga ya matanyi
0: Murubira Ijori jisa kuinde mwana aniseti
2: Kukana kumanda na wala mwuchana ama initefise wakande mugira katuketu
0: Ede katugushimile chane jutu kwa kilundi mwenyuanya loo
3: Amahore mwe
0: Amahore imana bani nao
3: Mwubira bani nao
0: Tuyaganande
3: Tuyaganande
0: Diedo ni nubo wigire kure iyo mararungi kwe gireye
3: America Mustangs and Dice.
0: Ego.
3: I don't know about the police.
0: Ariko agatelefone wegereye cyane iyo mararungu.
3: Aya na
0: Sawa sawa. Ikiganiro ni joro ryiza reka twakire uwundi munywanya ari ku murongo. Allo.
4: Itaka music.
0: Ego tuyaganande.
2: Bana wagitunya biraba.
0: Inyabiraba kwa kauka birahera.
2: Bana nakane cyane ni wote fagitse nkuru nziza muntu w'Imana.
0: Ego difax.
2: Yama.
0: Umeze neza?
2: Bana ndaho ndazima nikibonza ndakiroze no kuri kwa mu.
0: Oya.
2: Nakane cyane.
0: Umbaye kuri mba ngukuswaza umukono.
2: Wewe watuye se kongwe.
0: Habe namba ndababona ndababona.
2: Ewe irapira nyakuba wa masebe yituraheruka na muntu w'Imana.
0: Ego.
2: Ego wambene wewe kongore no muganga wa wose ivuka gere.
0: Ndagushimire vyimva mu team.
2: Yawaza wachemanza mbone wa mufaso wa ndashimira Imana Eferine no mwana wacu duheruka kunguka izamari nkuru wa ni ari pera tirambire. Mbone kingi rope no wiwa twirambire mbone kirenga zuba woni ndoti ya twirambire mbone wa mumotari wa zamana kongo ngaho mwitura ngure. Kasemanza mbona bo munyabira babo bose abasatsange no bapakurura ngaho nyina tirambire twitire mwitse ndahabone zantare wa mbere no wa kabiri. Kasi mbona rero baba baba bakwariye ngaho nyikwiba kamwise ndagasinge narabonye ntibahindura.
0: Yego.
2: Fata no ngene mbone nabamaze rabitwararikana ngaho nyine mwize ndabirambira bakanga bose ngaho mwize ndabitakatiwe.
0: Wanyuma duha kanya bandi abona ari benshi ku murongo.
2: Abasaka bareka mbone kwikonyoza ngaho mwize nda. Uri make abakunzi b'intundi kirikira cyane umwe nkuye mwati otifagisera bakunda cyane indirimbo